0: Marcelko, comment il a connu cette vallée?
1: Že ako si spoznal túto dolinu? Že ako
2: no lebo je to blízko Mikuláša a všetci o tom rozprávali, že je pekná tá dolina. Tak sme aj s deťmi boli tu, ako kým boli malé deti, lebo vládali chodiť tady.